0: آپ میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوا سنجی میں مصروف و مشغول ہیں؟ تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں، آئیں۔
1: یہ کیا غالب کی گئی